Tūrī kāma kīsā tsēgō tsēngō kīyāwa nā kōrī nā chā yā yīndē Lēsā tsēgō tsēngō kīsā tsēgō tsēngā chā sāma lī kāyā CBC nā ārth radio 1 kīlā dēchō dēnā āwur dā yā tōng Tā yā tī sā tsē kāyā tē kāl nā tōng kīnā rā tī tī yō tsēngā Āmī nā kī jīngā kīnā rā tī tī yā tā Foreigner dā shīnī tā nā kī jīngā dā Wiggle in the sky dā shā nā kī jīngā kīnā rā tī tī yō tsēngā dēlā Pēsā kīmā tsēngā dā chō tsēng āngā sā kīnā lī dā tsū tā yī lī kū Then she told me, Connie,

Tūra kāngkīsā tā kūtūngā tīngā lāntīngā nē tērā ndē tē chōyān sā tūjīlā tūrā kārī kāngkīlā kūyā tī hālū tīlā kōkīlī kūtūngā sūlāi kūtūngā kō kōngsā chīkētā hānā tētī